Dat hummer ha e Lied vu engem den huet Geburt vu segem echte Kant huet den wahrscheinlich so begecht dat dat inspiriert gefiltet fir dem Kant de Lied ze schreiben. Dat Kant heescht Josephine, vielleicht die bëssen sech auskennen an der Musikwelt an de 70er, 80er, die wëssen dann noch dat dat vum Chris Vea ass an Hai Assel mat Chris Vea mat Josephine.